تری ایرانسکی ستوریه Jeg har spist iransk mat der smaken riktig, fordi jeg lager iransk mat her, og så må det jo ikke det samme smak. Men jeg tror at hvis jeg skal normalisere det, må jeg si at jeg savner den smaken av maten der jeg opplevde som barn. Og den får jeg aldri tilbake. Jeg tror ikke at jeg hadde fått tilbake heller hvis jeg hadde bodd hele mitt liv i Iran nå. Men det er en sånn drøm, et ønske. Og så savner jeg å kunne ta med meg familien min, den norske familien min, ned og kunne vise dem rundt. Jeg har vært med mannen min rundt omkring, og han kan peke på den skolen, så der har jeg gått på skole. Der er barneskolen min. I dette stedet, for første gang var jeg ute alene, eller første gang jeg reiste utlandet, gjorde jeg altså var med det og det selskapet. Altså masse sånne ting som man har gjort for første gang, eller hadde gjennom barndommen sin. Peke på lekeplasser, peke første barnehagen man gikk i, og så videre. Sånn har jeg ikke. Min historie starter i 1985. Det lengste vennskap jeg har i Norge, det går tilbake i 1985. Jeg har ikke barndomsvenninner, jeg har ikke barndomsvenner. Barndommen på en måte blir borte. Og da føler jeg på en måte jeg blir historieløs når det gjelder tiden før 1985. At min eksistens, var jeg der eller ikke?

0: sitter på jobb mens jeg skal selge abonnementet for klassekampen og kjeder meg litt og prøver å tenke på en helt genial idé, så kan jeg bare løpe rett ned og ta patent på
1: det
0: etterpå.
1: Det jo innsides.
0: Ja da.
1: Så fantastisk.
0: Så da det bare å komme på et eller annet.
1: Ja, skal vi finne
0: på det. Jeg så en dokumentar fra en dame som hadde funnet opp en sånn bitteliten sånn skammelsak du skrudde inn i veggen som du kunne ha foten din på når du barberte leggene dine.
1: Oh shit,
0: og hun hadde blitt millionær på TV-shop i USA, liksom. Og det vil jeg ikke akkurat si er noen livsnødvendig liten ting, da, å ha.
1: Jeg synes det var helt genial. Det
0: en utrolig unødvendig grei.
1: Veldig morsom. Folk klipper tåneiler. Hvis man lager en liten kurv under, så kan man ha sånn tåneileklippestativ.
0: Hva skal du gjøre med kurven?
1: Du tømmer den, selvfølgelig.
0: Ja, jeg fikk en negl i bursdaggave på søndag. På en liten krukke.
1: Så heldig du var.
0: Ja, jeg ble ikke så veldig glad.
1: Hvorfor fikk du en negl?
0: Jeg aner ikke.
1: Hvem fikk du en negl av? Hva var det dems negl?
0: Hadde ja, det de var neglen til en fyr som sa, hei, jeg gikk til neglen min.
1: Jeg synes det var litt fint,
0: ja,
1: altså.
0: Jeg synes ikke det var så hyggelig, all den grunn. Ja, ja, Hedda fikk en vorte på sprit, så jeg var vel fortsatt heldig at jeg bare fikk en negl.
1: Ja, jeg synes det høres som en ufattelig god idé å gi bort deler av seg selv.
0: Ja, det var det han også synes. Jeg synes ikke dette var så veldig morsomt. En ting at liksom jeg napper ut et hår en øyevipp når det kommer til liksom negler og hud og vorter og sånn. Så blir det litt mer ekkelt.
1: Altså, det er fattelig morsomt, altså.
0: Ja, du kunne finne på noe sånt.
1: Jeg har en idé nå, vet du.
0: Ja, det rare dette her, at dette her da faktisk slo ut min hittils verste bursdaggave, som var et par brukte militærboots, som jeg fikk i 18-årsdagen min i en Rimi-pose.
1: Ja.
0: Du har kanskje fortrengt det.
1: Jeg synes det også var morsomt.
0: Ja, du synes også det var morsomt. Jeg var av en eller annen grunn da, heller ikke så veldig glad.
1: Ja, meg fikk du da sprettball og kjøleskapsmagneter. Hvor høyt kommer de opp?
0: Ja, det kommer ganske høyt opp.
1: Ja, sprettball er morsomt.
0: Sprettball er kult, jeg hadde glemt hvor gøy sprettball er, og den er fin å se på.
1: Og hvis du slipper den fra høyt oppefra, så kommer den til å sprette til himmelen og tilbake.
0: Ja, den er fin.
1: Ja, det er kjempeinnordnet.
0: Og så kan man leke sånn, hva heter det for noe, husker ikke hva man heter, så man hiver den i veggen, og så opp man over den etterpå, så skal du stå bak og ta imot.
1: Ja, høres ut som en
0: fattig. Du har aldri gjort sånn på barneskolen?
1: Jo, jeg har det, men det var liksom litt sånn nerdete da. Jeg var jo litt kulere enn det. Jeg hadde sånn falsk tannregulering og stikk rundt og snakket engelsk.
0: Det var det du gjorde?
1: Ja.
0: Hva mener du med falsk tannregulering?
1: Jeg hadde noe sånn der metall på tennene, en svær grønn boblejakke og et par solbriller. Og så gikk jeg rundt og snakket engelsk. Eller noe som kunne vært engelsk da.
0: Hvorfor snakket du engelsk, Silje?
1: Jeg vet ikke.
0: Du prøvde å gjøre det interessant.
1: Prøvde å være litt spesiell, kanskje.
0: Ja.
1: Nei, altså jeg har alltid visst at jeg kom til å ende opp på teater, så da har jeg tenkt det var godt å begynne i ung alder.
0: Jo.
1: Skal være med fame tross alt, så nå kan jeg takke for det. Sånn
0: jeg skjønner ikke hvorfor du skal ha på fake tannregulering.
1: Nei, men du, det er så mye du ikke forstår det på, Julie. Så det tror jeg...
0: Ja, jeg tror at akkurat det kommer jeg rett og slett aldri til å forstå.
1: Okay. Kanskje jeg er en sjelden blomst.
0: Jeg tror du er det, Cecilie.
1: Ja.

0: Har du danset ballett noen gang?
1: Ja, eller jeg gikk på barneballett da vi plukket epler, det var det de kalte
0: ja,
1: det.
0: Ja, vi gjorde også det. Hvor var det du gikk inn egentlig?
1: Den der lille kirkegård, kirkevår, jeg husker ikke.
0: Hvor var den lå
1: igjen? Borti der, jeg husker jeg har ikke peiling.
0: Hvor borti der, Fagborg?
1: Nei, det

0: ligger et lite hus ved T-banen et eller
1: annet sted. Nede
0: ved Smestad et sted, tror jeg.
1: Det var det som barnedans, typ?
0: Ja.
1: Ja, jeg gikk også på den, men det en litt merkelig grunn, så ble jeg sendt på det.
0: Ja,
1: det var ikke så mange år, jeg var der to år, tror jeg, ett år.
0: Ja, og så da var det sånn strekte repler, strekte etter repler.
1: Ja, men vi var pakker, vi.
0: Hva det som så immere konstruktivt med å være en pakke?
1: Nei, det aner jeg faktisk
0: Legg dere ned på gulvet og gjør det så stille som dere kan.
1: Ja, det var akkurat sånn det var.
0: Ufattelig praktisk.
1: Ja, og det da jeg nå har funnet ut at jeg nødt til å starte en barneballettkurs. For det her snakker vi penger, altså. Og det her snakk om easy peasy lemon squeezy jobb.
0: Ja, det bransje,
1: altså. Det liksom bare, hei, du vestkantdama, hvorfor skal ikke din lille Chikolita lære seg å danse ballett? Hva sier du til det? Og de, ja, det så trivelig med ballettet. Og så står vi liksom sammen med en gjeng med små sirkussøner i ballettdrakt. Og så sier vi, nå skal dere være pakker. Legg dere ned.
0: Og så ligger de der en time. Jeg synes
1: ligger det høres... der en time, så kan du, jeg vet ikke hva vi kan gjøre, putte lime i en kokosnøtt liksom, sitte laksen.
0: Ja, jeg med på det, ja. Ass. Det bedre forbrukslån, det. Det
1: ja,
0: det gøy
1: det helt fett. For barn ganske morsomme, bare så lenge de litt rolige.
0: Men vi trenger en sal og sånn, da.
1: Ja, det kan vi ikke få et rom på Blitz, da. Vil Blitzerne med på det?
0: Jeg vet ikke. Barneballett på Blitz.
1: Ja, vi har loftsbod også da, på Grønland, der vi bor.
0: Ja, hvor mange pakker tror du får trykket inn der, da?
1: Ja, kan vi få til et par.
0: Jeg vet ikke, men det er veldig lite og trangt der.
1: Trafo, vet du, der kan vi få et rom.
0: Vi kan vel leie en sånn gymsal, kan ikke det?
1: Gymsal blir fortsatt gratis. Alle skoler har en gymsal.
0: Ja, ja. Vi kan begynne med det da. Sånn etter skolen.
1: Ja, barneballett.
0: Dette faktisk en grepa idé,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, absolutt. Til, ja. En, jeg vet ikke hva jeg skal kalle en god forretningsidé, men man tjener penger på mye rart.
0: Ja, ja.
1: Ballett kan det være en av dem.
0: Det høres faktisk ut som en ufattelig god idé.
1: Ja, du kan ta opp deg lille gymdrakten, så kan vi bare sette i gang.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var vår venn Bob Dylan som spilte Don't Think Twice, It's All Right. Han litt bitter der, bitter og lei.
1: Jeg håper du skulle si Bab.
0: Bab?
1: Bab.
0: Bab, det det.
1: Ja, sånn må du håpe du skulle si. Ja, det gjør du ikke.
0: Nei, det får vel passere.
1: Jeg får det da.
0: Ja, jeg synes du skal få passere. Jeg skjønner ikke. Det så, du liker bare sånn rar, sånn der grandiosa musikk. Det så mye sånn der fjordvården og svensk rap.
1: Det pinlig litt svensk rap da, men det kanskje ikke Bob Dylan som blir spilt mest.
0: Nei, så derfor synes jeg det var på tid i alle fall.
1: Ja, du sitter her nå og fargelegger i en liten fargebok.
0: Ja.
1: Er det gøy?
0: Jo, altså fargeboken sterkt undervurdert.
1: Klarer du undervurdert. Å holde deg innenfor strekene?
0: Nei, men jeg tenkte at det gjør ingenting. Man kan ta seg litt kunstnerisk frihet.
1: Ja, det trodde du vel.
0: Ja, men det,
1: kan tror... du klippe rett i papir?
0: Nei.
1: Jeg så en episode av Alle elsker Rayman her en dag, og det en veldig kvalitetsserie som går på TV3. Jeg veldig glad for at det finns sånne serier som dette her, for han har jo to twin sons, liksom tvillingssønner.
0: Ja. Det har han jo
1: ikke. Og i serien så har han jo det.
0: Har han det?
1: To små babyer.
0: Ja, det vel kanskje de nye episoder.
1: De små, liksom.
0: Ja.
1: Og så de på free school, og så skal de ha en sånn prøve å klippe papir, og så klarer de ikke å klippe papir. Rett.
0: Åh, herregud, så
1: jeg synes at dette her litt interessant da, at man liksom da skal, ja, hvis du ikke kan klippe på papiret, da du dømt til å mislykkes.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, det man jo.
1: I følge Raymond.
0: Altså, jeg kan klippe papiret. Du har alltid hatt, du har alltid vært litt skakk på hånda, har jeg lagt merke til.
1: Ja, jeg vet ikke, det, hvor ofte klipper du egentlig papir?
0: Rett som det er.
1: Jaha. Hva klippte du sist?
0: Jeg vet ikke, hvis man skal lage ting, eller klippe, lage skilt, eller et eller annet.
1: Ja. Lager du noen ganger sånne menn eller damer som henger sammen, som blir sånn lang faktisk, gelander?
0: Det får jeg faktisk ikke til, altså. Det vanskelig, det. Rundt jul har jeg prøvd meg på det, og litt ved Halloween, når man liksom, tenker litt sånn, ja, nå skal jeg henge opp litt sånn skummel ramse med katter. Jeg vet ikke hvor ofte folk tenker det. Jeg har i hvert fall tenkt den tanken et par ganger, og da på en måte var det veldig fryktelig vanskelig. Det
1: jeg tror katt vanskelig.
0: Katt? Nei, det har jeg klippet i barnehagen, det lett.
1: Katt med sånn hale som ikke rundt. Men jeg har også klippet sånn en gang.
0: Ja, saklig. Du klarer ikke å klippe sånn.
1: Jo, det klart jeg klarer å klippe.
0: Det har du aldri klart.
1: Burstehatt kan jeg klippe.
0: Det er det jeg har hørt. En burstehatt kan man lage, ja.
1: Papirhatt.
0: Ja.
1: Med sånn liten dusk på toppen.
0: Ja. Men nå jeg lei å høre på tull litt, holdt jeg på siden. Nå må vi slutte og sånn.
1: Ja, du fryktelig sint på deg. Du har sittet snart en time, stakkar.
0: Ja, nå begynner jeg å bli skjelpen
1: og varm i topplokket.
0: Klar for å spise litt ris, liksom.
1: Stekt ris.
0: Stekt ris. Jeg må steke opp den risen. Blir ris et par dager nå, liksom.
1: Ja, jeg gleder oss til det.
0: Ja. Nei, men vi får vel kanskje si at vi tilbake neste onsdag, ja, til samme tid.
1: Vi kan avsløre det, det klokken 1600.
0: Ja, og det altså da punch and ploy du hører på.
1: Ja, hvis du ikke har fått med det, så jo det litt trist. Du må ikke tro at det en tilfeldighet at vi sitter her.
0: Nei, og i studio så sitter det frøken Lynbettan.
1: Og Kid Julie. Det Kaja som har vært teknikker, og vi kan også avsløre at hun som ansvarlig redaktør, hun heter Marte Michelet.

0: Bonjour, bonjour. Som det heter.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr god dag.
1: Ja, riktig.
0: Ja, betyr god, og jour betyr dag.
1: Tusen takk. Du har alltid vært språkmektig, Torstein Dyrnes Bjerkeby.
0: Veldig språkmektig. Veldig. Jeg har vært I Frankrike 9 ganger. Det betyr 9.
1: Oh, yes, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg har vært der, det må jeg si på norsk. Jeg vil tippe jeg har vært der. En, to.
0: Men det 1, 2, 3, nei 3.
1: Det 3.
0: Ja.
1: Det 3.
0: Ja, 3.
1: Mm.
0: 3 fois, så det
1: 2 ganger 95, 1 gange år 2000.
0: De tallene, de årstallene på fransk ganske vanskelig, så det skal jeg la meg la være.
1: Ja, riktig.
0: Mm. 99 er veldig mye. Det lang tid å si.
1: Ja.
0: Ok, velkommen til Supersonisk Sommer.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer.
0: Hermed går også programspesial.
1: Yes.
0: Du tør ikke hermed
1: Nei.
0: Klokka blir 2, og det lørdag, og klokka 2, og FM 99,3 Radio Rakel.
1: Ja, klokka 14 på ettermiddagen.
0: Ja, mitt navn Torstein Dyrnes Bjerkeby.
1: Mitt navn Fenomene.
0: Bjerkeby.
1: Hva det på fransk? Det sikkert noe med le foran, det har jeg fått med meg. Det nesten alltid.
0: Ja, le. Le.
1: Le.
0: Sannsynligvis. Mer kan jeg ikke si.
1: Nei. Nei.
0: Jeg kan bare si hvilken som den bestemte artikkelen.
1: Ja, og at du språkmektig, så vi har slått det
0: fast. Ja, selvfølgelig.
1: I motsetning til det jeg da, som ikke kan stort sett annet enn morsmålet mitt.
0: Men det vakkert morsmål.
1: Det nydelig. Det nydelig det.
0: Hva heter morsmålet ditt?
1: Hæ?
0: Hva heter morsmålet ditt?
1: Fenomensk.
0: Jaså. Nå, det skal vi høre litt senere I sendingen, det gleder jeg meg til.
1: Ja.
0: Veldig.
1: Mm-hmm.
0: Hva har du på tapetet I dag, Tolle? For da mener jeg det musikalske tapetet.
1: Åh, du tenker på denne sendingen her?
0: Ja.
1: Du tenker ikke på den lille ulykken jeg hadde med en makrellboks I går?
0: Nei.
1: Det har jeg ikke fortalt om heller, nei.
0: Du har makrell I tomat på tapetet,
1: ditt hjemme? Ja, det har jeg. På køkkenet. Eller, det kanskje ikke tapet, det et eller annet som malt på.
0: Ok. Du kan jo ta hele historien etter den sangen som står på det her musikalske tapetet.
1: Ja, riktig. Skal vi se. Den første sangen jeg har på tapet I dag, det det vi pleier å kalle booty her.
0: Ja, ok.
1: Mm, og det som nå da, det at det hitten til Eminem Stan for en periode stund tilbake,
0: mm.
1: tidligere dette årtusen her.
0: Ja.
1: Ja. Og Wycliffe Shawn sin 911, som også kanskje litt nyere enn det igjen, men litt.
0: Husker
1: eller kanskje ingenting.
0: Nei.
1: Ganske likt, kanskje.
0: Kanskje, kanskje.
1: Det må ha vært en utrolig hot booty en gang, det her. For jeg har funnet den først nå nylig, skjønner du.
0: Ja, kan det, det blir laget nå.
1: Det kan også være. Få dager siden fant den faktisk. Den heter da Call 911 for Stan. Og jeg vet, negger ikke hvem som har laget den, for det ikke alltid like lett å vite det.
0: Nei.
1: Med de der bootisene.
0: Samme
1: men jeg synes den flott og fin. Den finere enn, jeg synes den finere originalversjonen som Dildo med på.
0: Det nesten en slags booty, det kan man nesten si.
1: Ja, det jo det også, det det jo.
0: Samme fenomen.
1: Det samme fenomen som sitter her og prater til det inne I radioen nå.
0: Åh, fy faen at jeg sa det. Du får høre på låta kanskje.
1: Ja, det kommer der. Dear Slim, this is Stan. Hit me back. I'm your biggest fan. Dear Slim, this is Stan. This is Stan.

0: Wyclef Jean der I rollen som den klarsynte, den som tidlig I sangen merker at Stan, han trenger hjelp. Please call 911 og fortell dem at Stan, han trenger hjelp.
1: Ja, Stan trenger hjelp. Det var for sent.
0: Ja, jeg synes han sa det på et tydelig tidspunkt.
1: Jeg synes, han kan ikke beberede han.
0: Nei,
1: nei det
0: ikke det helt
1: For han var tross alt skutt I tillegg.
0: Ja, ikke sant? Så, ja. Likevel sier han.
1: Og kula var I hjertet hans, og det kan jeg si der, Radio Lutre, det vondt.
0: og farlig, ikke minst.
1: og ikke minst farlig.
0: Du begynner å skrike, sånn som sånn, someone please call 911, sånn. Alt for mye.
1: Nå får du jo skylda der borte I England, får du skylda når det hiphopperne får skyting.
0: Ja, og, og de tøffeste uke Gary Shannon også.
1: Ja, vet du, så, i pressen heter det jo liksom, sier det hiphop da, men det jo det så Solly Crew ja. Stort sett som får skylda.
0: Ja, ja, det nesten hiphop det egentlig Men
1: ja.
0: Ja, det det som problemet Ikke alt annet I samfunnet
1: ja.
0: Så altså, jeg skylder på Grand Theft Auto Vice City For alt
1: For den volden du har gjort I det siste
0: Ja, for alles vold
1: For alles vold?
0: Ja, ja, alles vold Og Jonas vold
1: Ja, ikke snakk
0: Ikke minst
1: Nå har det noe på tunga
0: Ja
1: Nei
0: Nei, det har du ikke
1: Nei, det har jeg ikke Jeg bare skulle si noe før om homsing
0: Ja, du sa det
1: Jeg skal prate noe om homsing
0: ja.
1: Skal si noe før det
0: Ok
1: Men Jeg skal si det at det litt homsing til den Men han sier det We should be together too, liksom Da skjønner ikke Eminem helt hva han mener
0: Ja,
1: siden det liksom skjønner ikke helt hva han mener da, liksom, da sier jo Eminem det at da, Når du sier sånn, da vet ikke helt hva han møter deg sånn Sier han Men nå har jeg lest det I media At det lov å kritisere homsing På like linje som man kan
0: kritisere utlendinger
1: minoriteter ja, sånn ut fra religioner da, sånn, for at han var en pastor der borte I Bergen livets ord menighet en pastor I og vi har jo vært I Bergen Torstein, vi to og da så fortell hva vi så da
0: da så vi like ved fløybanen så så når vi så ventet på
1: den ja, det var
0: så så vi en skole en gammel skole sannsynligvis nedlagt
1: men hør nå litt hva den heter
0: restaurert skal, og sånn
1: Torstein Dynes Birkeby sier hva en skole vi så I Bergen het
0: den het Jesu Krybbe skole Og vår teori at han presten da Som så mot homsing Han har ja, gått der
1: Han har gått der En skole som ble eid en krybbe faktisk
0: ja. Ikke hvem som helst en krybbe eller nei Jesu
1: ja,
0: Jesus krybbe
1: ja.
0: Jesu.
1: Det må man også si Nei, for det han sa da Det var mye rart Det var for eksempel at det var pest som breddes over land og sånn Altså at griser da De visste til og med bedre enn homofile
0: ja.
1: Altså dyrene griser
0: Ok, ja Ikke gamle griser
1: Nei Så det har vært I retten da, vet du, om det her, og da I retten sa det at, jo, du kan si det, akkurat som du sa om han der ja. Nede I Aschim, som var I høyesterett,
0: ja, vet du. Ja, han nazisten.
1: Nazisten, ja, det kan du si.
0: Det okidoki, sa de.
1: Det er jo samme paragrafen du går på, det jo tillegget til straffeloven fra 1902, paragraf 135a, som sier det om, først så sier han det om ras og religion og sånn, og så det faktisk et ledd til som sier at du kan heller ikke på samme grunnlag kritisere homsing.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke helt ordlyden, men det noe sånn.
0: sier loven. Men I praksis så kan du kritisere homsing ja, som du vil.
1: Veldig mye. Nei, ikke så mye du vil, men ja, til en ekstrem grad da. Jeg vil si det liksom at det griser et bedre å slutte homs.
0: Ja, så langt har aldri jeg tenkt på å gå.
1: Nei.
0: Så jeg vil kanskje kritisere dem, jeg vil egentlig ikke kritisere dem, men hvis jeg skulle kritisert dem, så hadde jeg nok gått så langt jeg ville, uten å komme I nærheten av det der, altså.
1: Ja.
0: Så det ganske mye som lov.
1: Ja. Jeg har jo gått litt langt kanskje noen gang med homsing, men jeg går ikke lenger enn for eksempel lage sånn der feminin nordlandsdialekt.
0: Ja, ja.
1: Det lengst jeg går.
0: Det nok lovlig.
1: Og det jo ikke noe sånn klart homsing-mobbing det heller.
0: Nei, det kan være ironisering over en frisørgenerasjon eller et eller annet.
1: Ja, det kan være ironisering over en frisørgenerasjon, ja.
0: For eksempel.
1: Og apropos gamle griser, vet du, han... Ja. Mr. Burns
0: Ja, Montgomery Burns
1: Ja, Fred Olsen
0: Ja, Fred Olsen, ja
1: Norges Mr. Burns, eller han Mr. Burns Og han liker, han gammel gris For han vil ha unge flyvertiner da Det synes jeg også var ganske spennende Har du lest det?
0: Nei
1: Har du ikke sett det? Det har vært masse I avisen denne uka her som gikk nå
0: Jeg leser bare Dagens Næringsliv
1: Ja, det, for der står det for at han jo noen sånne flyselskap Sterling eller sånt nå Slutt med gamle flyvertinene Det mye gøyere for eksempel på Singapore Airlines Der det sånn flott unge Singapore-dame
0: Ja, det synes jeg fin holdning
1: Ja Så, ja, det var fint.
0: Nå blinket det litt I sarkasme.
1: Ja, nå blinket det litt.
0: Måleren her I studio. Ok, men vi har noen sanger her også. Det du som har den her, ja. Punjabi MC One Minute Man, høres spennende ut.
1: Ja, den, altså noe jeg grabba med meg rett før jeg fant i arkivet mitt hjemme.
0: Mm.
1: Det jo en One Minute Man der med Missy Elliott, som har flere alias, som jeg ikke skal henge på nå.
0: Nei.
1: Som Punjabi MC da, visst nok har laget en versjon av, som ja. Ikke heter One Minute, eller den heter, heter bare One, My, Min, One Minute Man da. Punjabi MC Mix heter den da.
0: Okay.
1: Men det han som synger da.
0: Ja, ja, vi får ta en lytt.
1: Vil du høre den?
0: Gjerne.
1: Skal jeg telle ned før den begynner?
0: Ja, ok.
1: Mm, skal jeg begynne på tre, ja. Sånn som vi pleier?
0: Ok.
1: Da sier jeg 3, 2, 1 og så begynner låta. Mm. Er du klar? Ok. 3, 2, 1.
2: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.

0: gode gamle Punjab MC.
1: Gode gamle
0: One Minute Man remix, et eller annet.
1: Et eller annet, vi litt usikre på det. Men åh, det har jeg sagt mange ganger nå at jeg ikke var oppriktig til å sitte her og komme med korrekte opplysninger hele tiden.
0: Ja, riktig, det har ja. Du sagt
1: Punjab MC som vi har spilt mens den der Munjan Tobacche som spilt for to uker siden, da var det publikum her ja. I Simpsonen, så veldig koselig. Da jeg lærte mine kollegaer I BBC at det lurt å spille. Han var veldig hot, veldig vind.
0: Ja, ja, og jeg har også lest at den sangen I en såkalt major label bidding war.
1: Åh, den det, ja. Ja, ja. Det moro.
0: Det forklarte også da publikum var der, tror jeg. Altså en major label bidding war, snakker selvfølgelig da om, når jeg sier label, så refererer jeg til record label, som betyr plateselskap.
1: Notat til meg selv. Punjabi MC GMG.
0: Ja, nettopp ditt bitt lille plasseskap.
1: Det ikke så lite.
0: Global Media Group.
1: Det det mest raskvoskende.
0: Raskvoskende?
1: Ja. Akkurat det det faktisk.
0: Ja, men det nok det, for det ingen andre som det, nemlig.
1: Bare?
0: Noen raskt voksende, men det ikke så mange som det du sa. Bortsett fra GMG, da. Jeg må gjøre sånn, lage sånn her lyd I stedet.
1: Du og det arket ditt, sier jeg bare. Du og det arket ditt.
0: Du skriver som en som vet bedre enn homser, altså en gris. Vi følger presen da.
1: Ja, skal vi se. Her står det, skal vi se. 4 milligram penicillin. Å oh, nei, det var visst en resept. Det var god.
0: Ja, det var god.
1: Ja. Nei, det var ikke god. Kan vi se. Skal jeg finne neste sang? Ja, det en artist som jeg fant her om dagen. Eller DJ da. DJ. Disc jockey står det for.
0: Ja, ok.
1: Ja. Sanny.
0: Sanny. DJ Sanny.
1: Ja. Ja. Det skrives S-A-N-J.
0: Mm.
1: Han en av de som aktuelle for... Old Media Group, plasselskapet mitt.
0: Ja.
1: Kommet ut på en samler der en gang. Utvilsomt, ja. Den skal spille fra nå. og den låten heter Next Episode, da. Og han sånn bangra DJ, da.
0: Ja, som har tullet litt med Dr. Dre sin sang,
1: Ja, kanskje? Han fra Amerika.
0: Fra Amerika,
1: ja. Ja. Så det sikkert for at Dr. Dre det tenkte, for at de bor ganske nærmere hverandre I Amerika.
0: Amerika så lite, så...
1: Nei, det det ikke. Det et ganske stort land, men de kjenner seg hverandre sikkert. Eller i hvert fall de familie.
0: Ja.
1: Og da var det sikkert lurt Dr. Dre, kan jeg lage en musikk?
0: Kanskje det rett og slett bare fastlegen til DJ Sanji

0: Ja, Dr. Ja. Dre. Ja. Og, eller, det jo ikke han.
1: Nei, det DJ Sandi.
0: Ja,
1: ja. Okay. Det kommer her nå.
0: Let's go.
1: Der. Hvor er tatuano på Thailand? Hvor er

0: hei, hei, alle sammen. Det var jo mumisgangen helt til slutt der. Mm, og før det så hørte vi Marte, som også teknikeren, lese eventyret om den lille homsen. Det var en veldig nifs historie, og hvis du vil høre hvordan det går med den lille homsen, da må du følge med på Bare Barnerock neste gang.
1: Vær stille, barn. Pappa gjør så godt han kan.
2: Bare Barnerock, Paratirakel.

0: var da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
2: Veldig pent.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brock, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Foyn Friis, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du ha.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: at...

0: Hei, jeg Tina Lise Brokk, og jeg hører på Radio Rakel. Det sant.
1: Det faktisk sant.
0: Det sant, det faktisk sant. Jeg vet det, det sant.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk.

0: 系，有啦，咪得咪。
1: Ja, men til sommeren har vi jo masse tid til å være sammen. Hva? Kan du ikke reise før begynnelsen av juli? Hva dette for noe tull? Jeg har jo allerede bestilt billetter til den 22. juni. Jeg beklager, beklager. Ja, det klart jeg burde ha spurt deg først, men... Hva sa du? Kvinnebokmessen? Skal du ha en gjest, sier du? Jobbe som frivillig under messa? Hvor lenge var det da? 21. til 27. juni. Hva det som har skjedd med deg, ja? Jeg trodde du hadde gitt opp de der kvinnesagsgreiene. Jeg er vel ikke sjåvinistisk, vel? Største internasjonale bokbransjebegivenhet i Norge, sier du? Ja, det høres jo ganske spennende ut. Det akkurat sånn som søsteren min tjener på det der. Ja, hvor skal hun ringe hvis hun vil ha tak i arrangørene? 27-60-60. Vent litt, jeg skal finne noe å skrive med. 27-60-60. Og der kan hun både melde seg som frivillig under messa, og si om hun vil ha gjester. Ja, ok, ok, ok. Jeg skal si til henne at det skal være... Vent, vent, vent. Et møte for de frivillige onsdag 4. juni klokka 19 i universitetsforlagets lokaler Kolstadgata 1 på Tøyen. Greit? Ja. Jo da, jeg skjønner at det er viktig. Jeg skal ombestille billettene.

0: espresso stedet, altså. Ja. På stedet, ikke sant? Ja. Skal vi si ha det?
1: Ja, jeg sier i hvert fall ha det. Ja. Fra meg, Joakim Seilø.
0: Ja, hei det fra meg, Heidi Mikkarsen. En hardtvinkende Anders Moen sier også ha det. Han tekniker, og det Lene Lødda som redaktør. Men hun har kanskje ikke stått opp med det. Tror jeg ikke. Ikke etter det som skjedde i går.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,8.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fornfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: En venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt.

Hei, jeg heter Ingvild Hammer, og jeg synger I The Gratitudes. Jeg regner med at alle hører på Lines lune landing på Radio Rakel på det analoge FM 99,1.

0: Hei, dette sant. Jeg heter Ida Lise Brokk, og jeg skal fortelle deg en sann historie om at jeg faktisk hører på Radio Rakel. Jeg har på Radio Rakel FM 99,3. Det sant. Kom igjen, kom man!
1: Jeg heter Live Fornfris, og jeg hører alltid på Lines lune landing. Og det burde du også.
2: Og en venn og en gyllen ring, de svever i det blå, og glemmer helt å se
3: alt.

Jeg heter Katrin Gram, og jeg hører alltid på Radio Rakel. Verdens beste kvinneradio.